0: Simply the best. Come in,
1: kehuruturo ni karuhuho kuhuhia kariera kega kayo kamo ingi kameme FM netoigira kuabira eithuwa shio nyabari kemede o kuo shibi magena woku maroiga ona kueheho muago ne kameme kayo kamo ingi.